سر عرده دینی از بید زانم نیز گرابه مهدی خیابه امت پیشابه از بید زانم.